0: Og så skal vi til et område av USA som vi aldri snakker om.
1: La meg gjette, Wisconsin.
0: Det er helt riktig. Vi skal til et sted hvor det er en kvinne som har oppført seg litt alternativt, må man kunne påstå.
1: Du, Wisconsin, det var der hvor du hadde slekt, sant?
0: Ja, stemmer.
1: Ja, masse rare folk der.
0: Ja, altså, jeg er som vanlig innom i hvert fall en gang i uka for å så, se på lokale nyheter i Wisconsin for å se om det er noe rart som skjer i bygder der.
1: Og det gjør det som regel.
0: Det skjer minst like mye rart der som det skjer andre plasser. Her skal vi høre om en 28 år gammel kvinne som oppførte seg litt rart på en bar.
1: På en bar? Ja, men det er vel vanlig.
0: Ja, det er i hvert fall ikke uvanligt, vil jeg si. Men akkurat denne hendelsen her er vel kanskje litt den topper det meste.
1: Den topper det meste, ja.
0: Ja.
1: Da er jeg spent på hva jeg vidt verden. Har hun danset på bordet i naken?
0: Eller? Det har hun. Den tok du rett ut fra lufta.
1: Ja.
0: Ja. Men, og det har helt sikkert skjedd før. Så det var liksom, det er jo ikke poenget da, men det her er godt tippet.
1: Ja,
0: hun danste faktisk naken nedentil.
1: Ja,
0: ikke oppantil, men nedentil.
1: Akkurat, ja. Så nydelig det.
0: Og normalt sett så ville vel ikke guttene i baren protestert høylytt på den grunn?
1: Nei, kanskje ikke. Kom litt an på damen.
0: Ja, det var nettopp det. Så det ender jo med at hun blir kastet ut av vaktene da.
1: Ja.
0: Litt mye om og men. Men de måtte jo faktisk ha fire vakter til for å få det til.
1: Oi, san!
0: Ja. Og det var ikke fordi hun var så sterke.
1: Nei.
0: Det var fordi hun kanskje
1: tunge?
0: Var litt, ja, litt tunge. Litt i overkant. Men når hun da kommer utenfor, så kommer jo politiet også, for at han har jo tatt litt tid.
1: Ja.
0: Så de kommer jo for å hjelpe til. Hva gjør da denne kvinnen?
1: Hun stripper foran politiet.
0: Ja, så hun er jo allerede naken nedentil.
1: Ja, hun er jo det.
0: Men hva gjør hun? Jo, hun kaster seg ned i grusen og begynner å rulle seg rundt omkring. Og sier, få han ut, jeg er gravid, jeg skal føde, sier hun da.
1: Oh, ja.
0: Og så later hun som om hun er gravid, for hun er jo, du kan, det er ikke godt å se. Så hun skylder på at hun er gravid, og at det er derfor hun har tatt av seg nedentil, at hun liksom nå kommer
1: at
0: det liksom.
1: At hun skal fø på en bar. Ja,
0: ja. Så hun mener jo det som er grunnen da. Men det er jo ingen som tror på det naturlig nok.
1: Nei.
0: Men for sikkerhets skyld så tar de kvinner med til sykehuset, der hun får en liten undersøkelse. Og det får de bekreftet at dette her selvfølgelig bare er fantasihistorier.
1: Ja. Ja. Det er ikke noe babyen
0: i
1: der.
0: Ja, og i politirapporten så står det der litt om dette her, hvor da denne politibetjenten som har skrevet rapporten avslutter med at i det minste så kan man vel slå fast at det blir litt lettere å oppdra en fantasibaby enn en ekte baby.
1: Ja.

0: Og dersom du skal kjøpe deg en ny bil, så har du nå muligheten til å få kjøpt bilen til Ahmed Ahmadinejad.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja, men så koselig da.
0: Ja, kjenner du han?
1: Nei.
0: Vet du hvem det?
1: Nei.
0: Nei. Ahmed Ahmadinejad, det presidenten I Iran.
1: Ja, det ser du.
0: Veldig kontroversiell fyr.
1: Ja.
0: Som da leder dette her en prestaregime.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå kan du altså kjøpe bilen hans. Får jo en utrolig mulighet til å reklamere for dette salget av bilen da. Trenger ikke gå på Finn.no han liksom.
0: Ja. Nei. Altså, nå det jo sånn at denne her presidenten har jo vært president lenge da.
1: Mm.
0: Så han ble jo kjørt rundt I en eller annen bil med sjåfør og så videre.
1: Ja.
0: Men den gamle bilen hans, som han har hatt stående I garasjen, det den som skal selges.
1: Åja!
0: Ja, og den nå 33 år gammel, så det jo en veteranbil.
1: Mm.
0: Det en Peugeot 504.
1: Ja vel.
0: Og denne veteranbilen altså har tilhørt den iranske presidenten før han da ble kjent og ble president og slo seg fram I politikken mellom prestene der.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så nå skal den selges, så det Teheran, avis så jeg ikke klarer å uttale navnet på, som skriver om dette I dag. Så det her det bare til å legge en bud.
1: Ja, hiv deg rundt.
0: Det hadde jo vært litt spesielt, det også fått den gamle bilen til Ahmed Ahmadinejad til Haugesund.
1: Ja, det hadde vært flott det.
0: Det sikkert flott det.

0: I England, hvis du finner noen våpen ligge strødd et sted, så skal du tenke deg litt om før du leverer disse våpene inn til myndighetene.
1: Ja vel, hvorfor det? Ikke det bare lurt?
0: Jo, det var det han trodde han karen her også, som fant en avsagde hagla oppi en sekk liggende.

0: Ja.
1: Og levde lykkelig alle sine dager.
0: Nei, ikke spesielt. Nei, jeg finner sikkert ut av det. And I'm here, and on hold, and I am.

0: Så skal vi til England og høre det at noen dyr ikke helt skjønner hvilken rase de
1: Nei vel?
0: Nei.
1: Spennende, er det en hund som sier pip-pip for eksempel?
0: Nei, det er Nei. Faktisk en gris som bjeffer.
1: En gris som bjeffer?
0: Eller liksom prøver i hvert fall.
1: Så herlig.
0: Ja, han er...
1: En vaktgris?
0: En vaktgris, ja.
1: Ja.
0: På et vis. Dette svinet her har vokst opp da, sammen med noen hunder. Og prøver å te seg opp.
1: Det er nesten som jungelboken og Mowgli, vet du.
0: Ja, ja. Så denne her lille grisen da, prøver da altså å gjøre som de andre dyrene. Ja. Og når de bjeffer, så vil han jo bjeffe.
1: Ja, men det skjønner jo veldig godt. Hvordan har det gått for han? Blir han tatt på alvor på like linje som hundene?
0: Nei, han får vel ikke så mye respekt.

0: Når du politi, så får du oppleve mye rart.
1: Det tror jeg nok jeg har faktisk hørt om politi som har måttet rykke ut for å hjelpe folk som har låst seg fast med håndjern og sånne ting.
0: Ja, det skjer.
1: Ja.
0: Noen ganger så må kanskje også brandvesenet inn i bildet, har jeg hørt, i sånne saker for ja. Å få folk løs.
1: Tenk deg så flaut, hæ?
0: Der de står da fast i litt spesielle utrustning, kanskje fast bonde og fast knyttet en eller annen plass, og de greier rett og slett ikke å komme løs.
1: Nei.
0: Der de er i all sin nakenhet.
1: Ikke sant?
0: Og politiet har gjerne litt problemer med å hjelpe dem, for de har ikke nødvendig verktøy, og dermed så må brandvesenet komme med da skjereutstyr for å få det løs. Det kan jo tenke seg at det kan være fløyt.
1: Jeg håper det aldri skjer. Det er... Ja.
0: Nei, sånn er det.
1: Sånn
0: er
1: det.
0: Her har vi en historie fra Seattle i USA, der politiet har rykket ut, og det har ingenting med S&M å gjøre dette, tror jeg.
1: Okay.
0: Men det er noen som gjerne er litt overmodige, og gjerne, ja, kanskje overvurderer sine egne egenskaper. Her er det i hvert fall en kar på et par og 20 år som trodde at han var ninja-kunstner.
1: Ninja-kunstner,
0: ja,
1: faktisk.
0: Ja, altså han kunne de kunstene som ninjaene kan på filmer
1: ja,
0: og sånne ting.
1: Sånn skikkelig karate-opplegg, ja.
0: Ja, så han skulle iført et ninja-kostyme, forsøke å hoppe over et piggtrådgjerde. Noe som ikke gikk så veldig bra. Det var en politibil som kom kjørende forbi, og de hørte noe fryktelige skriking.
1: Au, ja.
0: Og de kjørte rundt for å prøve å finne ut hvordan lyden kom ifra. Og etter hvert så fant de altså en ninjan hengende med bjellene fast klemt.
1: Du, jeg har faktisk opplevd akkurat samme selv. Men jeg var ikke i ninjadrakta. Jeg har prøvd å hoppe over pigger ego uten suksess.
0: Uten
1: I minikjørt.
0: I minikjørt? Au.
1: Så det var vondt. Nei, du, jeg fikk noen kraftige kloremerker opp gjennom låret, kan du si, så ikke var så veldig vakre.
0: Nei, det kan jeg tenke meg.
1: Det forsvant til slutt.
0: Så det kan man si at jeg ikke kan anbefale?
1: Nei, anbefale ikke det, altså.
0: Nei.

0: Og da sier vi takk for oss. Det var gøy, Lisa.
1: Alltid gøy.
0: Og du klarer igjen neste uke samtidig.
1: Veldig klar.
0: Fantastisk. Dette programmet for deg som liker rare historier i studio. Egil Martin Solberg og Lisa Lien. Ha det bra!
1: Ha det bra!
2: Thank you, thank you, thank you, thank you.

0: Blåskjell er det mange som trives med å både leite etter og ikke minst spise på sommeren. Eirene, du er en av deg.
1: Aldeles ikke.
0: Liker du ikke blåskjell?
1: Åh, vet du hva? Alle sånne skjelldyr, det får jeg hette av. Om det er blåskjell, om det er musling eller kamskjell eller hva som helst. Men ja, folk stordigger om sommeren og går og peller de opp fra sjøen og eter de. Det som er litt skummelt med blåskjell er at de kan faktisk være litt sånn, ikke så rent lite giftig.
0: Rett og slett. Og hvert år så er det jo disse blåskjellvarslene.
1: Mm-hmm.
0: Og de er i gang nå.
1: De er i gang for harelivet, og det er ekstremt viktig at du følger med på deg, på grunn av at hvis du tenker, ok, jeg var inne og sjekket i forrige uke, da så det bra ut, da kan jeg jo bare peise på. Nei, for vet du hva som gjør blåskjell og giftige?
0: Nei.
1: De gomler og eter på noen alger som fer og vaser rundt i sjøen, og de algene de følger både strømningen, de følger vindretningen, og de følger også hvor varmt det er. Så det kan endre seg fra dag til dag. Derfor er det ekstremt viktig at du går inn og sjekker før du plukker den dagen.
0: Ja, er det litt sånn russisk roulette når du spiser blåskjell?
1: Altså, det kan være det hvis ikke du har vært inn på matportalen og sjekket varslet. Jeg var inne og kikket, og her med ut forbi hvor vi holder til, så er det greit. Men du skal ikke lenger opp til Bømlo før det er full rødt varsel. Ikke spis deg.

0: I Florida har det gått heftig for seg I forbindelse med en rettssak.
1: Det vel ikke uvanlig egentlig at de anklagede eller anklageren kan rykke tottene på hverandre eller til og med advokaterne når du skal argumentere veldig lidenskapelig for din klient. Men I dette tilfellet så var det dommeren som tok av. Han ble så eitrende irritert på han ene forsvarsadvokaten at han mer eller mindre ba han om å klappe igjen. Og det hadde ikke advokaten noe videre sans for, så han ba dommeren om å klappe igjen. Og da fikk han streng beskjed om å gå og sette seg, eller så skulle rett og slett dommeren hive noe på han. Og da ble han liksom, advokaten litt satt ut, for ok, greit, en ting så lenge med lippa, men skal vi begynne å bli ufine her? Ja vel. Og kranglene fortsatte, og rett og slett eskalerte til dommeren spurte om at ja vel, vil du at vi skal gå ut forbi døren her og ta det mano a mano?
0: Ja, ja.
1: Og han, advokaten, han liksom, ja greit, det bare kommer du, din gamle kall.
0: Ja.
1: Og ja gud, der skvetter dommeren ned og drar med seg advokaten ut forbi dørene og ute I gangen ut forbi rettssaken. Der ble det full slåsskamp.
0: Siviliserte sak.
1: Siviliserte sak, og det jo godt å vite at dette en kar som har liksom skjebnen til folk I sine hender mens han står der og hamrer løs på en eller annen forsvarsadvokat.
0: Ja, han fortjente det sikkert.
1: Han fortjente det sikkert, men uansett så står det nå her at han dommeren han skal få seg en fine 2 ukers ferie der han skal gå på sånn anger management classes.

0: superhelter rydde opp I gatene, men den slags borgervern synes jo politiet lite om. Dette har vi vært innom tidligere. Siste nytt nå at de på jakt etter en som kan gjøre den jobben faktisk, og da det I Marseille I Frankrike at de nå søker til noen som vil være byens superhelt.
1: Japp, I Marseille, altså som Frankrikes nest største by, der sliter de så voldsomt med gjengkriminalitet, og de får ikke nok hjelp fra politiet og engasjement fra liksom, ja, departementet. Så nå har innbyggerne sett seg lei på dette, så nå har de lagt en offentlig søknad for en Batman til Marseille.
0: Ja, og det Batman de skal ha, de skal ikke ha noen Superman eller...
1: det vel kanskje lettere å få tak I en fyr med veldig kult toolbelt enn en fyr fra Krypton eller en med radioaktive edderkopper I nærheten. Så nei, det de vil ha, det en rett og slett maskert hjelper som kan brette opp armene og virkelig, ja... Ta seg av
0: Banker opp dette her pakket
1: Ja, rett og slett, I hvert fall gjøre noe med det og det har endt opp nå med tusenvis av underskrifter og Facebook-sider og liksom stillingen offisielt I gåsøgne lyst ut at det Un Batman pour Marseille, står det. Og myndigheten jo ikke så begeistret.
0: Nei, det forventer vi jo ikke, men tror du noen som melder seg?
1: Garantert.

0: Og nå skal vi høre om han som fant to ryggsekker fulle av narkotika.
1: Ja, det var en eldre herremann som var ute og ruslet langs en strandlinje i Tokyo. Og der så han, altså det var en blåsa som hadde liksom kommet i land med noe hengende på. Den hadde tydeligvis slitt seg.
0: Blåsa, faktisk.
1: Ja, tydeligvis en eller annen slitt seg eller et eller annet sånt. Så gikk han bort og han så det var to ryggsekker som hang fast i denne blåsa. Han bare, hva hjelper verden som den rike? Og kikket oppi og så masse kvitt pulver. Og da tenker du jo, tviler på at det er kritt. Det visste jeg det, at det var faktisk kokain for over 300 millioner kroner.
0: Som fløt i land.
1: Som hadde fløt i land. Denne her blåsa hadde jo en sånn GPS-tracker og litt av kvart, så et eller annet sted nå så er det noen som banner.
0: Ja, det kan jo være det at de er blitt overrasket av politiet eller tollvesenet, og så har de kastet
1: mest
0: det på sjøen.
1: Mest sannsynligvis så tipper de vel det at den har blitt hengt en eller annen plass ut i sjøen hvor de har fast pick-up-sted.
0: Og så
1: har han slitt seg under noe stygge vær eller noe sånt, og seilt av gårde med...
0: GPS-tracking på han, så de burde jo kunne funnet.
1: Det burde de nok, men når han først var seilt i land, så tviler jeg sterkt på at de tok sjansen på, liksom, ja, det er vår kokain det. Ja.

0: Det er jo ganske det pent gale. Det var ikke pent gjort. Men vanligvis når de skjer sånne ukvemsord inn I lerken, så pleier de å være ganske grove.
1: Men akkurat der og da, så synes han dette var en god idé.
0: Det synes han var en veldig god idé, og han etterlot seg sånne fy-ord som very silly og really wrong.
1: Ok. ja.
0: Det, så her snakker
1: det var det beste han kunne komme på.
0: Ja, her snakker vi om 18 års aldersgrense for å lese sånne fy-ting.
1: Ja, skjønner dette.

0: Justin Bieber, han finner jo på mye rart, og hvis han gjør noe, så blir det jo som regel skrevet om.
1: Det gjør det, for som regel når han finner på noe, så er det jo et eller annet som får fansen hans til å kremte litt ubekvemt, og det hater han til å enten knise henrykt eller riste enda mer på hovedet. Nå har han altså slått til igjen, så du sier. Han er for tida på turné i Kina, ja. Og du kan jo ikke være i Kina og ikke ta turen til den kinesiske mur.
0: Så da har han vært der?
1: Ja, og han følte tydeligvis seg litt sånn barsk i bart, for han ville være med på denne her turen.
0: Denne du er barten nå, tilfelle.
1: Ja. Den er bortimot 9 mil, tror jeg, denne muren, og han fant nå ut at han skulle være med og spasere på mye av dette. Men hva gjør du når du er Justin Bieber og du blir sliten i potelankene? Jo, ingen problem.
0: Da rekurerer du helikopter.
1: Nei, nei, nei. Hvorfor det når du har livvakter?
0: Steiberte han?
1: Yes, han ble sittende på skuldrene da, til to livvakter som sitter som en sånn liten keiserbibor der og sonderer terrenget og nyter omgivelsene.
0: Blir bedre rundt, for han gidder ikke gå.
1: Nemlig, så jeg håper de får godt betalt.

0: Vi har jo hørt om forskjellige typer reklamestunts. For eksempel så var det jo en her for noen år siden som kom opp til oss og spurte hvor mye vi var villige til å betale dersom han tatuerte Radio Haugaland-logoen i pannen. Jeg tror han krevde 50 000 kroner eller noe sånt.
1: Hadde nesten vært verdt det.
0: Nei, så det gjorde vi ikke. Men sånne ting blir gjort med jevne mellomrom, og nå skal vi høre en ny idé noen har fått.
1: Ja, jeg kan jo trekke frem det at borte i Japan, der gjør jo jentene det så bra med at nå det blir så populært å reklamere på låret deres. Altså, de har et slett sånn stockings da, med reklame på låret, og at når de går i korte kjørt, så er det jo naturlig det at menn og de kikker deg.
0: Og da skal han da se reklame for et eller annet.
1: Og dette får de jo godt betalt for, så jeg kan jo skjønne at noen synes jo dette var litt urettferdig, for hvis menn går i korte kjørt, så er det ikke akkurat positiv oppmerksomhet de vil ha tiltrukket seg.
0: Ikke med mindre du er i Skottland da, at det går med kilt.
1: Nemlig, men det er jo ikke så mye at du vil ikke liksom kikke etter reklamen på låret deres. Men
0: nei.
1: Nå har det kommet et alternativ
0: håret
1: for menn.
0: Håret legger ikke fullt så sexy.
1: Nei, men håret på seg kinn er tydeligvis det, for nå er det skjeggreklame for alle penger.
0: Ja, så nå skal de henge altså elektroniske reklameskilt i skjegget for.
1: Ja,
0: det blir liksom sånn mini-form av Piccadilly Circus. Så det blinker og lyser, og det kommer opp masse greier.
1: Ja, altså enkelt av det skjegget, jeg vet ikke om det sitter den der skjeggfestivalen de har nede i Tyskland, enkelt av det hadde jo hatt plass til nesten en sånn 17-tommers flat screen også.
0: Ja.
1: Det blir spennende å se fremover.

0: Den dyraste parkeringsplassen i England är akkurat solgt, og ja, det var jo ikke billigt.
1: Absolutt ikke, og hvis du klager på prisen på en parkeringsplass her på Vestlandet, så kanskje du heller bare skulle sammenligne det med denne i London. Intet mindre enn 4 millioner kroner.
0: Har han betalt for en parkeringsplass?
1: Har det blitt da hadde jeg nesten latt bilen stå, fordi jeg skulle jagge og bruke den parkeringsplassen, så det suset etter.
0: Og da denne her sikkert litt sentral, den, da, ikke langt ifra kontoret til vedkommende eller noe sånt?
1: Ja, han mer eller mindre rett utenfor Royal Albert Hall. Så ja, du får liksom alle kjendiser og fiffer som går forbi bilen din da, men uansett, som jeg sier, til 4 mil så hadde jeg mer eller mindre suttet opp telt på denne parkeringsplassen, for da hadde jeg ikke råd til noe hus eller mat eller noen ting da.
0: Men du kan jo ha en campingvogn der.
1: Det må være noe sånn.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringsstoppen Brian Thompson utenfor et hotell I New York I 2024. Han både tiltalt for drapet og for forfølgelse I forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld I begge sakene. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne I Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Turisme kan stå bak skogbrannene I Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme I Norge.
2: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
1: Reporter Frode Sti. Denne helga blir en ny sommerhelg på Sør- og Østlandet. Temperaturene kommer over 25 grader. I resten av landet blir det grått og vått. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro. Sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19, trekning fra 20.

0: flere presentert av Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
1: Det venter skyer. Nord-nordvest. Laberbris. 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringsstoppen Brian Thompson utenfor et hotell I New York I 2024. Han både tiltalt for drapet og for forfølgelse I forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld I begge sakene. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne I Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Turisme kan stå bak skogbrannet I Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme I Norge.
4: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
3: Reporter Frode Sti. Denne helgen blir en ny sommerhelg på Sør- og Østlandet. Temperaturene kommer over 25 grader. I resten av landet blir det grått og vått. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Værås Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913-96-667

0: Fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: etter her inne. Ja. Så fylt det ned, kan du si, med vin og... Det, jeg vet ikke, det ga ikke noe positivt inntrykk.
1: Nei, det gjør ikke det da. Nei. Kanskje jeg må si, repetere her til Nell Ungre Lutterer, kanskje, som ikke vet hva grisaffes det for noe. Det var altså et konsept der det ble drukket rimelig mye alkohol med svinakjøtt mat, og så var det underholdning, og ofte forbundet med mye støy. Et fuktig party som nostalgikere husker fra 60, 70 og 80-tallet. Var ikke det rett oppsummert?
0: Jo da, det stemmer ja. Det. Og du kan si det var nok kjekt for de voksne.
1: Ja.
0: Men nå var jo både farmen og kona, så det var jo ikke noe... At de oppførte seg helt fint, så det var ikke det. Men det var for oss når vi var 14... Jeg var vel 14 år, tror jeg. Så var det jo både bråkete, og da synes du ikke voksne folk som har drukket er noe særlig morsomt.
1: Nei, ok.
0: Det er jo ikke det.
1: Nei.
0: Så, men det var det jo, du så jo det, de kom jo og hentet folk i busser, kjørte de det langt ut i skauen,
1: ja.
0: Til en eller annen plass da, hvor de hadde lagt longbord med... Hvor de kom og tømte fra vin, sant?
1: Oh, ja.
0: Folk åpnet bare moen, og så stod de og tømte fra sånne karassler.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det var jo... Så når folk var øre og godt nok, da, så ble de kjørt hjem igjen med buss, liksom. Så,
1: ja, ok.
0: Da hadde de vært på grisafest.
1: Men det er vel varmen de fleste vil oppsøke i sydligere strøk. Ja, og hva er den varmeste ferien du har opplevd?
0: Ja, det var faktisk i Thailand, det.
1: Ja.
0: Da hadde vi mellom 42 og 2040
1: grader. Å, herlighet!
0: Så du kan si det at det var for varmt,
1: ja.
0: For å si det mildt. Og det var så fuktig at i det du gikk ut av hotellet, kan du si, så hørte du nesten lyden av kjortet som bare klistret seg i kroppen. Så det bare...
1: Ja.
0: Og det var som, det var en som sprang over deg med en sånn varme ovn, vet du sant?
1: Ja.
0: Så ikke ville gi slepp på deg.
1: Oh, ja.
0: Så jeg husker vi var ute på sånn omvisningsturer rundt i Bangkok, og de begynte klokka 8 om morgenen, så var de tilbake igjen på hotell klokka 11, for etterpå det så var det for varmt.
1: Ja.
0: Ja, rett og slett. Så ja. Vi var jo så på alle disse statuene og slott og alt mulig, sånt. Det var jo veldig flott da. Det var jo det.
1: Ja.
0: Men det var for varmt.
1: Ja, da ble det for varmt. Mm. Mm. Du, hvordan vil du beskrive kulturen i Spania? Du var litt inne på det, men...
0: Ja, jeg synes det er folk jeg har blitt kjent med der nede. Jeg har blitt kjent med en del spanjoler, og det er veldig, veldig flotte folk.
1: Ja, og, hva er det med folkene?
0: Du kan si det at de er voldsomt tolerante
1: okay.
0: For alle andre.
1: Ja.
0: Og det er kanskje litt en del mer tolerante enn vi her hjemme.
1: Ok.
0: Så jeg synes det at de aksepterer forskjeller på folk
1: ja.
0: Mer, føler jeg, enn nordmenn. Mm. Men som sagt, vi er jo litt mer innesluttet, kanskje vi er mer inne.
1: Ja, bokstavlig talt.
0: Ja.
1: Ja, ja,
0: og dermed så vi hilser jo ikke på naboen.
1: På samme måten.
0: Uten at vi må nesten, mens der nede gjør du jo det.
1: Mm.
0: Altså, folk går jo ute i gatene og roper til hverandre, og stopper og prater, og har god tid. Og det er liksom en... så har de jo... De begynner jo å jobbe tidlig på morgenen, så stenger de butikkene sine klokka 2.
1: De har den, sier Stan.
0: Ja, ja. Og så går...
1: Hvor var det forresten i Spania, dette du...
0: Det er rett ut forbi Malaga.
1: Det var det, ja.
0: Og så kommer de på jobb igjen klokka 5, og hver time har slappt av og spist, og gjerne har hatt seg en tvil. Og så jobber de til 9-10 om kvelden.
1: Ja.
0: Og det er en helt annen livsstil, rett og slett.
1: Men du da, når du er da, beskriv en vanlig tirsdag for deg. Er du konstant feriemodus, eller?
0: Nei, vi er jo der nede, det er jo på en måte våres hytter da.
1: Ja.
0: Vi har ikke hytter, hverken på fjell eller på landet, og det vi valgte på en måte å se om vi kunne få oss noe der i stedet for.
1: Ja.
0: Så... En vanlig dag, jeg våkner stort sett i mellom 8 og 10 en eller annen gang.
1: Ja.
0: Står meg opp og lager frokost, sitter ute på terrassen og spiser frokost. Og så går vi gjerne en tur, går mye turer der nede. Kan og liker gjerne å gå en liten tur på strand nå. Men hun er ikke så veldig sånn strandløver hun heller, men hun synes det er kjekt å lese.
1: Ok.
0: Jeg er ikke så glad i å ligge på stranden, så jeg stort sett hjemme. Jeg maler en del der nede også.
1: Ja.
0: Så har jeg gitar der nede, så jeg sitter og spiller gitar.
1: Ja, ja, det må grine med du gjør.
0: Ja, og ja. Så... Og spiser vi oftere der nede.
1: Det blir jo til det.
0: Ja, ja. Så vi har mye mer, litt annet mat. Vi spiser mye mer salat enn vi gjør hjemme.
1: Ja. Du er ikke blant deg som ber om kjøttkaker og kumler?
0: Nei.
1: Nei. Er det på ferie, så er det på ferie.
0: Ja, men vi lager mye mat selv. Da.
1: Dere lager det mye selv?
0: Ja, kona er veldig flink til å lage mat. Så, så vi går ikke så mye. Vi går litt ut og spiser av og til. Men stort sett så har vi enkel og lettere mat ja. Enn vi gjør hjemme.
1: Du, hva har endret seg fra gamle dager og frem til i dag? For alt er vel ikke som før i tid. Pesetasen er jo byttet ut med euro.
0: Mm.
1: Husker du verdien på pesetasen? Ja, det forsvant vel på en tidlig 2000-tallet?
0: Ja, det... Jeg husker... Jeg mente, fordi far min hadde jo med pesetasen, og han... Ja. Reiste ned, så han snakket okay. om at ting koster så mye.
1: Ja.
0: Og jeg forstod det at når spanjolene gikk over til euro, så ble jo alt noe dyrere.
1: Ja.
0: Men i dag så ligger prisnivået, hvis du går og handler i butikker, så ligger det vel, noe er halvpriser her hjemme, noe er en tredjedel.
1: Ok.
0: Så jeg er ikke enig med det som synes at Spania er blitt dyrt, fordi at her hjemme har det blitt mye dyrere ja. Forhold.
1: Ja, ja.
0: Så...
1: Hvis vi går litt inn på nyere reisemål her, altså fra gammelt av, så var jo Mallorca har vi jo snakket om. Og så har du nevnt Kanarieøyene her da. Var jo klassikere der, var jo Gran Canaria, Tenerife og Lanzarote. Så hadde vi jo Kreta og Rodos i Hellas. Men hva med Kroatia, Bulgaria, Albania? Er ikke det blitt nyere spennende land?
0: Jo, jeg har noen kamerater av meg som reiser mye nede og der.
1: Ja.
0: Og men jeg har ikke...
1: Du har ikke gjort det?
0: ...vært der ennå. Nei.
1: Tyrkia da, har du vært der?
0: Ja, og jeg har reist masse Tyrkia.
1: Ja, for plutselig så ble det inn det. Nordmenn i Tyrkia, det er 5-6 tusen, tror jeg, som har enten leie eller eie der.
0: Ja, men jeg har kjennet flere som har leiligheter der, og har hatt, men vi hadde vel en periode fra 2006 eller 2007, så reiste vi ganske mye til Tyrkia.
1: Ja.
0: Og vi ble veldig gode venner med de som drev dette hotellet, eller som jobbet på hotellet. Så vi reiste tilbake, jeg tror jeg har vært 15-16 ganger på
1: såpass mange ganger.
0: Samme hotellet.
1: Ok, og det var hvor henne?
0: Det var i en liten... Nå spørte du fullt.
1: Nei, ok, du trenger ikke... Men
0: rett ut forbi Antalya,
1: ja.
0: Det er flyplassen.
1: Ja, jeg har vært der i går.
0: Så...
1: Og der var det varmt, men der var det 33 da jeg var der.
0: Ja, ja det har vært.
1: Da var det innanfor.
0: Man har hatt varmt med jo, men vi reiste stort sett vår og høst.
1: Ja.
0: Så du kan si, vi reiste jo egentlig aldri noen plass om sommeren med, for det er det å jobbe med.
1: Ja.
0: Så du kan si, da går det an å overleve der nede.
1: Ok, ja. Ja. Det er faktisk 5-6 tusen som eier nordmenn, som eier bolig i Tyrkia.
0: Så synes jeg tyrkisk er veldig.
1: 20 år siden var det knapt nok noen.
0: Det var jo tyrkereiser og disse gjengene så gjorde det så populært en stund å kjøpe der nede
1: ja.
0: For det var lett å komme seg ned herfra med flyplassen som ligger her og det gikk jo direkte ruter men jeg synes faktisk at jeg lærte en del tyrkisk og jeg synes det er gisla fint språk
1: okay.
0: Og det er jo litt artig å oppdage for før den tid så synes jeg det var et sånn vanskelig språk, sånn som kinesisk og kanskje.
1: Ok, ja.
0: Sånn?
1: Ja.
0: Men med en gang du får litt innblikk i ditt språk, så ble det er gisla fint språk.
1: Ja, ja, ja.
0: Veldig flotte ord.
1: Ja, ja.
0: God morgen, for eksempel, og good night, heter det.
1: Ok.
0: Og det er jo et veldig fint sånn, hallo, good night.
1: Ja, ja, ja. Sånn. Du, vi må ha litt sydenstemning helt på slutten her nå. Filmer med sydenstemning. Skal få to alternativer. Den ene er Selskapsreisen, det er jo komedie fra 1980 med Lasse Åberg og Jon Skolmen der på sin første tur til Kanariene. Den andre er jo Mamma Mia, romantisk musical fra 2008, satt til den greske øya Kallikeri.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Selskapsreisen eller Mamma Mia?
0: Ja, steingod begge to, men ja. Mamma Mia er jo en fantastisk film da. Ja. Spesielt den første, synes jeg. Den er helt rå.
1: Ja, det er oppfølgere med begge her.
0: Ja, det er det. Ja. Og selskapsprisen er jo dømmorsom, for den gjorde jo, den spøkte jo med alt som var nordmenn ja. Kunne finne på.
1: Ja, ja, ja. Sant? Han det var liksom skikkelig sånn Ola Nordmann på tur.
0: Ja, så sovnet i solo, og så ja. Løftet du armen, så har han avtrykk, sant? Altså, brent hele kroppen mer eller mindre, og det.
1: Ja.
0: Så, men Mamma Mia er det jo en stemning i, og billedbruk, altså av... Du blir jo i godt humør ja. Når du ser den filmen.
1: Ok, det var Mamma Mia det, og det er jo musikk også igjen, som jo du
0: fantastiske musikk.
1: Liker.
0: Jeg synes jo ja. ABBA er ja. Veldig flott.
1: Vi går for Mamma Mia her i studio, vi sier det enstemmig, og så er det også enstemmig at vi kommer begge tilbake i morgen. Og dere lytterer, heng på!
0: Takk skal du ha.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik. Kosa!

0: er vi tilbake i Radio Haugaland. Gjest i Spalt og Engasjert er Jon Werner Espeland. Velkommen tilbake.
1: Takk skal du ha.
0: I dag har du valgt Haugesund sentrum som tema. Hvorfor det?
1: Det har jeg valgt rett og slett fordi at jeg har jo tilbringt mesteparten av livet mitt i sentrum. Jeg har jo hatt drevet butikk her i... Jeg har i hvert fall jobbet i sentrum i
0: flere ti år.
1: Flere ti år, ja. 50... Noen og 50 år, faktisk. Ja.
0: Hva er det beste med Haugesund sentrum?
1: Ja, det beste er at det er et sentrum. Fordi at... du kan si sentrum er jo folk sin plass hvor de bor rundt. De bor rundt et sentrum. Mm. Og et sentrum dannes jo fordi at folk vil møtes, og at folk skal handle. En ting det er å kjøpe ting, men det andre er jo å møtes når de skal være i sosiale lag.
0: Ja.
1: Så kreves det et sentrum.
0: Mm.
1: Og det er jo den interessante... du kan si måten en by fungerer på, så jeg er mest interessert i. Og derfor er jo sentrum den viktigste biten da.
0: Mm. Er sentrum og Raglamyr konkurrenter, eller supplerer de hverandre?
1: Ja, nå er ikke kanskje den beste til å svare på det, siden jeg holder til sentrum. For jeg synes det er veldig, veldig viktig at et sentrum må dyrkes av de årsakene som jeg sa.
0: Ja.
1: Så når en da driver og bygger små alternative sentrum ut forbi. Det kan være mange årsaker til at en gjør det. En er jo selvfølgelig økonomi.
0: Mm.
1: De som får tak i en svære tomt og kan bygge et kjøpesenter, de tjener jo søkkvis med peng. Så det er den kommersielle biten med det.
0: Mm.
1: At, du kan si, alle utbyggere har jo bare en målsetting, det er å bygge for å tjene peng, og det er jo en vanlig måte å drive butikk på. Mens hvor nyttig det er for et sentrum, det våger jeg ikke uttale meg om. Det jeg skulle ønske, det er at et sentrum var mye mer, hadde mye større mulighet for oss å bygge seg om alt dette behov.
0: Okay.
1: Så jeg tenker meg at skulle en ha et svært kjøpesenter, så er det nesten synd at vi ikke har muligheten til å si, ok, det kvartalet her, det jeg bygger meg om, det er et kjøpesenter, ja. I byen.
0: Akkurat.
1: Fordi at grunnen til at du får mye bebyggelse ut forbi, det er jo det at det er en god del bedrifter som trenger store arealer. Og det er klart at du trenger jo ikke ha du kan si et senter som selger byggvarer til å ligge midt i sentrum. Men alt som går på mindre type ting, det burde vært sentralt.
0: Ja, ja.
1: Fordi at da har folk en plass å forholde seg til når det gjelder hva varegrupper du skal ha.
0: Ja. Du, hva tror du tiltrekker lokalbefolkningen mest med sentrum? Er det butikkerne, eller er det kaféer og barer? Er det salonger som du jo driver selv? Er det opplevelser du skal arrangere her? Hva tror du er det høyeste de forventer, de som bor her?
1: Å gå i sentrum, det er nok en kombinasjon av opplevelse og behov. Men det er klart at du går jo og handler en plass hvor du får en opplevelse.
0: Ja.
1: Sånn, så det er skal du handle mat, så trenger du ikke rare opplevelsen fra butikkens side.
0: Nei, det er sant.
1: Du har bare lyst på et godt produkt, ja. Så du er på jakt etter. Men går du ned i sentrum, så tar du kanskje gjør to ting på en gang. Kanskje du skal handle deg klær, kanskje du skal klippe deg. Og så gjør du et par ting ekstra, så passer i den formelen, kan du si, så du er på jakt etter. Så en sentrum må være tilpasset det behovet som folk vil ha. Og det artige i dag er jo at krusnæringen gjør jo at det har jo vært veldig oppe dette med alle turist... altså...
0: Ja.
1: Souvenirbutikkene i byen.
0: Ja.
1: Så stenger når det ikke er turister, og så har åpent når det er turister. Det er jo klart at for å få det til, så må de jo tjene uhovlig mye penger de dagene de har åpent.
0: Ja.
1: Og så er det... kommer det selvfølgelig på grunn av at byen har sagt ja til å ha turister, og da kommer det jo selvfølgelig den type butikker, og det må vi da ha. Jeg håper bare at det er
0: butikker... Og fyller det behovet da?
1: Ja, jeg håper bare at det er butikkerne klarer å selge ting som markedsfører Haugesund.
0: Ja, det var det då.
1: Och så sälja på 12 i Haugesund.
0: Ja, det är ju helt... har inte något med Haugesund att
1: göra. Nej, det har ingenting med. Men samtidigt så måste det ju vara flinke folk som lager lager ting av harastötter av oss och man måste laga ting
0: för exempel.
1: Må laga ting som har med historien vår på med viking ting och så.
0: Det må man dyrka. Jeg tenker Haugesund sentrumsforening og eventuelle andre organisasjoner som vil sentrum vel. Hva kraft har de?
1: Ja, de har vel for liten kraft, synes jeg.
0: Ja.
1: Fordi at de strever, altså der jo veldig mange av butikkene i sentrum som med, men så det jo en haug som ikke med,
0: ja.
1: Som ikke vil være med bidra. Og det klart at, at sånn gratis passasjerer, nå jeg jo litt stygg da, men jeg synes jo det at det helt håpløst at du kan drive butikk i byen, og så vil du ikke være med der.
0: Mm. Hva tenker du ikke være med? Er det økonomi? Er det åpningstider?
1: Nei, altså det handler jo om økonomi at de vil ikke, fordi at de driver gjerne ikke god nok butikk. Altså vi er jo den eneste frisørsalongen, tror jeg. Jeg tror kanskje det eneste, men så er vi i sentrum. Og det er jo helt, helt utroligt.
0: Det var hårreisende for å bruke
1: begrepet. Ja, det er hårreisende. Ja, ja. Men det skal jeg si er at det er jo signaler. Du kan si at byen ikke fungerer godt nok. Det er jo når frisørsalonger kan klare å etablere seg i Haraldsgata. Da leier priserne for lave.
0: Ok.
1: Så det er ganske...
0: Ja, har du et poeng? Det er jo ingen nesten vel i Haraldsgata. Er det noen? En? Ja.
1: Ja, allerede en to-tre stykker, og det, du kan si det viser bare at for normalt sett så skal ikke den våres type salonger klare å etablere seg i hovedgata.
0: Okay.
1: Den skal være såpass godt priset, at det er så mye folk som gjør at du får såpass høye leieinntekter.
0: Det er hvem sin oppfatning dette? Er det din, eller er det...
1: Nei, det er jo klart at hvis det er veldig lave leieinntekter i hovedgata, så betyr det jo at det er lite butikker som vil inn.
0: Ja,
1: sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Så mer attraktive gator er, jo høyere blir priserne i hovedgator.
0: Ja, ja.
1: Og er det så attraktivt, så er det fordi at det er masse folk og masse handel.
0: Ja.
1: Sant? Og, det er en fin indikator.
0: Mm.
1: Så jeg synes jo det at det er mye arbeid som kan gjøres for å heve, og det har ikke bare med åpningstider og lukketider å gjøre, fordi at det er to veis.
0: Ja.
1: Butikkene åpner ikke, eller lukker tidligere, hvis det er for lite folk.
0: Mm.
1: Og samtidig, folk kommer ikke til byen hvis butikkene har lukket igjen.
0: Nei, det er en
1: sånn? Logisk. Så det er begge deler her.
0: Du, så tenker jeg, går eier og butikkdrivere, går de i takt? Ikke helt forstår jeg på deg.
1: Det var et vanskelig spørsmål, for det spørsmålet du ga inn på jaktet. Det går eier, de som eier butikker og hus, de har

0: i 50-årene.
1: Åh, hva skal du tenke ja. Du?
0: Altså, striper blir vel ikke godt så ofte som før. Det kan vi slå fast. Nei, men er det andre ting?
1: Ja, det, ja. Altså, jeg synes jo... grepet som er gjort i byen har jo vært bra. Det at vi har en hovedgata som folk går i, det er veldig bra. Og samtidig så må det jo være tilgjengelig for folk å komme til gågata.
0: Ja.
1: Som sagt så er det ikke forbudt med bil enda, så det at folk kan kjøre så nærmest som mulig, er jo en hovedgrunn til handel.
0: Ja.
1: Sånn? Ja. Så jeg synes jo det at det er en del sånne artige innfallsvinkler på hvordan byen skal se ut og driftes.
0: Mm.
1: Det er ofte, jeg synes på en måte det blir mer sånn en drømmescenario enn hvordan verden egentlig virker.
0: Ok, ja, jeg skjønner. Sånn? Du, i virkelig gamle dager så var jo Strandgat og Hovedgat og i Haugesund. Så når Nils Sund i 1909 flyttet bokhandelen opp fra Strandgata til Haraldsgata, så ble det regnet som litt av et vågestykke. Haraldsgata var jo ute på landet, det ble det sagt. Mm. Så Nils Sund brøt opp med en slags etablert sannhet der om at handel måtte være i Strandgata. Hvor viktig er det i dag med hva slags gata i sentrum en driver virksomheten? Du har jo sagt her nå, lagt føringer på at frisører hører ikke hjemme i Haraldsgata. Ja, det er ikke for mange av
1: det
0: i hvert fall.
1: Nei, de må jo bare være, men ja. det viser bare at leie er for lavt. Ja.
0: Med valg av gata, er det veldig forskjell her?
1: Ja, det er litt det.
0: Ja.
1: Men det handler om tilgjengelighet, altså Strandgata og hvor jeg er jo glimrende, egentlig. Den kantparkeringen og korttidsparkeringen vi har innført der er jo egentlig veldig bra, selv om noen kunne tenke seg å stå der hele dagen.
0: Ja.
1: Men det er klart at hvis du står der hele dagen, så er det ikke plass til deg som vil inn og ut. Så alt det systemet er veldig bra. Nå skal de jo lage de enveiskjørte gatene nå, og kan være bra så lenge de sørger for at trafikken får lov å ha en hurtig skifting.
0: Ja, en mekanisme der.
1: Det må være viktigast det.
0: Og så er det krusturismen. Kommer de å kluppe seg?
1: Nei, nei? Veldig, veldig lite. Nei.
0: Ja? De kluppe seg ombord da, eller?
1: Det gjør de sikkert.
0: Ja.
1: Det tenker jeg at det er ikke det viktigste. Det gjør du når du reiser til Tyrkia, når du får det nesten gratis.
0: Ja.
1: Men her, nei, de gjør ikke det. Men jeg synes det som jeg synes er kjekt med det er at det er masse folk i byen.
0: Ja.
1: Og det er en del butikker som tjene penger, og det var jeg som fortalte meg at de handlet spesielt når de var på vei ut av Norge.
0: Ja.
1: For Haugesund er jo en plass hvor de kommer til veldig tidlig i anløpet, og så reiser de nordover, og så kommer båten tilbake igjen.
0: Mm.
1: Og når de er på vei tilbake igjen, da har de litt penger igjen, så de vil bli kvitt og få med seg de siste souvenirene.
0: Ja.
1: Sånn at de båtene som er på vei tilbake igjen, de selger bedre i sentrum enn de som er på vei inn.
0: Mm.
1: Så jeg synes det er fantastisk flott. Og det er viktig at det er nok kaféer, det er nok plasser folk kan sette seg ned. Jeg synes det skulle vært mye mer uteplass.
0: Det er virkelig mange plasser du kan sette deg ned og ta en kopp kaffe nå, men ikke så mange plasser du kan få kjøpt kjøttkaker og kumler lenger.
1: Nei, og det er synd. Og så er det skulle ha vært mer uteplass. Jeg husker altså for mange år siden så snakket jeg om de skulle lage tak over Haraldsgata, men det er klart at hvis alle hus langs Haraldsgata var pålagt og hatt hva skal man si, sånne utstikker eller tak, i hvert fall
0: baldakiner
1: og sånn, 2,5-3 meter ut på hver side, så hadde det faktisk vært mulig å sitte der selv om det regnet. Så noe sånt hadde vært fantastisk å få til.
0: Ja. Ja, vi kunne snakket veldig lenge om Haugesund sentrum her, jeg, Jon Bernhard, men vi må inn mot slutten her, og jeg har et par selskapsleker til deg.
1: Ja.
0: Ja, du er der på forhånd.
1: Ja, ja.
0: Hva ville du hatt comeback av i sentrum? Sett med nostalgi da. Skomaker eller bladkioskhutta? Du husker vel bladkioskhuttene?
1: Ja, det gjør jeg, vet du.
0: Ja, skomaker, det trenger jeg ikke spørre om du husker.
1: Jo, det husker jeg godt.
0: Ja.
1: Men da sier jeg bladkiosk, for det var veldig koselig. Da.
0: Ja, det var det. Mm. Hadde de ikke bare blader og
1: ro? Jo da.
0: Ja.
1: De hadde det. Jeg vet ikke om de selgte noe.
0: Som egentlig damer som satt der. Ja.
1: Kanskje de selgte tobakk og snor på. Jeg har fått eiling, men de kjøpte jo ikke...
0: Men du vil ha comeback av bladkioskhutta?
1: Ja, ja. Mm.
0: Hva vil du ha mer av I sentrum? Souvenirbutikker eller massasjesalonger?
1: Ja, nei, da må det bli souvenirbutikker, tenker
0: jeg. Det må bli det, faktisk.
1: Men det, det behov, jeg tror, ordner seg selv mer okay. enn behov for massasjesalonger. Det ikke sikkert på å ordne seg selv
0: nei.
1: På samme måte.
0: Okay.
1: Så jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Nei da.
0: Men,
1: jeg tror ikke det stort problem.
0: Vi lar den ligge. Og så Jon Bernhard Espeland, takk for I dag. Og I morgen kjører vi kjører jeg økt til nå. Og med nytt tema.
1: Takk skal du ha.
0: Lutterer, heng på!

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: rettssakene. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne I Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Turisme kan stå bak skogbrannene I Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme I Norge.
1: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
0: Reporter Frode Sti. Denne helga blir en ny sommerhelg på Sør- og Østlandet. Temperaturene kommer over 25 grader. I resten av landet blir det grått og vått. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller I et bingolag, kan du leste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Fjære, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter skya, nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19, trekning fra 20.

0: Ja da, vi tilbake for siste gang denne uka med vår gjest i Spalt og Engasjert, Jon Bernhard Espeland. Velkommen tilbake.
1: Takk skal du ha.
0: I dag skal vi ha lokal pophistorie og sillarisp på agendaen. Hvorfor? Ja, og forklar sillarisp i tillegg her.
1: Du, sillarisp, det var egentlig en gammel låt som ble gitt ut av Savages for tidlig på 60-tallet.
0: Okay.
1: Og i 1984 så fant, altså var vel Gunnar Andersen blant annet og Leif Arne og en gjeng som fant ut at de ville lage en konsert som de hadde på Edda Kino, hvor de samlet det bandet som var fra 60-tallet.
0: Ja.
1: Og fra 55 og opp til ut 60, hvor alle de var med og på denne konserten da, og den ble tatt opp på VHS-kassett. Og de spilte vel en 3-4 låter hver alle sammen. Og den, da jeg var med i kulissene og ordnte te den gangen, da spilte jeg jo selv, eller hadde spilt lenge, men vi var for unge for å si sånn til å være med. Så du kan si at den, og den konserten ble kalt for Sillarisp 84.
0: Ja, og det har nok, navnet har nok sammenheng med fortidens Silla-eventyr i Haugesund da, formoder jeg.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Ja det.
0: Hvis,
1: ja, og så når jubileumet kom i 2004,
0: ja,
1: så kom det en kamerat av meg,
0: det er byjubileum for Haugesund kommune.
1: Ja, ja. Og så sier jeg at du skal med lage Silla-resp en gang til. Sånn så var jeg opp til 4, men da med litt nyere band. Og så lagde vi det som en rockhistorie. Og så tenkte jeg, det var en Oscar Eriksen dette. Og så sier jeg at det høres veldig kjekt ut. Det gjør vi. Så vi lagde Sillares på nytt i 2004, med konserter på byscenen. Vi hadde 3 konserter totalt, 2 den ene kvelden og 1 dagen etterpå. Med en del band fra faktisk fra 60-tallet og oppover til 2004. Og den tok vi opp på DVD. Og samtidig så stiftet vi en forening, heter Sillarisp. For vi tenkte, vi må jo ta vare på dette. Så den Sillarisp-foreningen da, etterpå har jo ikke vært så veldig aktiv etterpå, men vi har jobbet med å prøve å samle på historien. Så det blir på en måte Haugesund sin pophistorie kanskje,
0: ja.
1: Som vi prøver å samle, og de siste 2-3 årene så har vi brukt TV Haugaland til å komme meg og Kai Melkvik lage programmer som vi snakker med disse gamle musikerne og nyere for så vidt også, og intervjuer de og viser filmklipp, så lager vi historier.
0: Artigt.
1: Og det er for oss å rett og slett for å ta vare på historien.
0: Dokumentere det.
1: Fordi at folk synes gjerne ikke det er så like nyttig nå, men om vi er stum, så blir det kjekt å ha.
0: Ja. Du, hvis vi starter bredt og generelt fra 1960-tallet og frem til våre dager, hvordan har det stått til med poppens historie på Haugalandet?
1: Du kan si, de gjorde jo en... De var jo med i sin samtid på 60-tallet, hvor de lagte på band, og de spilte jo til dans alle veier. Flesteparten var jo såkalt coverband, altså de spilte andre sine sanger og spilte til dans. Og noen lagte musikk selv, etter hvert. Og den historien tok jo slutt på slutten av 70-tallet og begynnelsen på 80-tallet, fordi da var diskotekene kommet, og folk reiste ikke på dans lenger, så det var jo slutt for...
0: Det var slutt med dalen og, ja, og strømmen og sånt, og, ja, og så var det plutselig Betsy og...
1: Ja, og da datte jo på en måte grunnlaget for å spille til dans vekk,
0: ja.
1: Så da forsvant jo mesteparten av de bandene, men de som overtok arven, de gikk jo mer inn og begynte å lage egen musikk.
0: Ja.
1: Og så på 80-tallet så dukket det jo opp nye band, som Colorstone Red og ja, mange andre. Vamp etter hvert kom jo. Så du kan si at det ble mindre plass for band som spilte bare for å holde. Så ble det til slutt de som...
0: Det kom nye trender, for å si det sånt. Ja, du, hva er det aller største av 10 året?
1: På, kan tenke...
0: Ja, men si fra 1960-tallet og frem til 2010-tallet, for å si det sånt. Hva er det største av 10 året?
1: Ja, det... Jeg tror det... For vår del så var det jo... 10 år var jo 60-70-tallet.
0: Ja.
1: Våres da. Men det er jo klart, spør du noen som er yngre enn meg, så kommer jo andre års da litt på. For det har jo vært flotte musikk hele veien. Men det fleste parten av musikken som blir lagt, den er jo inspirert av ting som skjedde fra rocketid og kom.
0: Ja.
1: Og etterpå.
0: Ja.
1: For før den tid så var det mer, mer i, kan skal si, en litt flatere form for musikk var mye snillere, og samtidig så var det jo jazzen som holdt på.
0: Ja.
1: Sant? I bakgrunnen, og utviklet seg til rhythm and blues og ja, rett og slett rockmusikk og sånt. Mm. Så.
0: Ja. Du, dette her arrangementet 1984, husker du hvem som var med der? Har du noen band? Navner?
1: Ja, da, Flopp var med, Munnspinners, Savages... Ja, det var en høy. Second Generation. Ja.
0: Har du noen navner på deg i 2004 også? Det var jo i forbindelse med byjubileet da.
1: Ja, du var faktisk med samme gjengen.
0: Bare... Det var nostalgiens tegn altså?
1: Ja, det var jo noen av deg.
0: Ja.
1: Og så var det en del nyere folk som var med. Så på en måte... Vi prøver å bruke deg nå. Så, som har opptak av.
0: Akkurat.
1: Og nå sier jeg til alle så jeg kjenner som driver innenfor musikk, så jeg sørger for å få tatt opp
0: ja.
1: Det dere er med på.
0: Ja.
1: Og dere spiller på høvleri, hvor som helst. Ta det opp.
0: For dere dokumenterer alt, dere samler på alt.
1: Ja, men planen vår er å få økonomi til å kunne ha en plass å samle alt det.
0: Ja.
1: Sant? Først digitalt, for det koster minst, men vi kunne jo tenkt oss en plass hvor vi virkelig kunne...
0: En voldtre plass,
1: ja,
0: så folk kunne fått sett og hørt.
1: Ja.
0: Skjønner. Jeg nevnte ordet nostalgi, og apropos det, jeg vil litt tilbake til starten, 1960-tallet og 70-tallet, det har ikke du noe imot.
1: Nei.
0: Det finnes jo band i hopetall, du har nevnt flere av de, ja. Men ett, det var jo banebrytende. Det var The Moonspinners.
1: Mm.
0: De hadde jo den egenproduserte sangen I'll Put My Eyes Up On You.
1: Ja.
0: Både tekst og melodi av Hans-Jørgen Høynes, og den nådde faktisk 5. plass på VG-listen.
1: Ja.
0: Ble det en slags konkurrans blant bandene om å oppnå suksess? Platedrømmer og så videre?
1: Jeg tror nå var jo ikke jeg så mye ute og spilte da, for dette var jo litt før min tid, men jeg har jo snakket med disse som spilte da på den tiden, og det var ikke så vanligt å lage så mye musikk selv.
0: Nei.
1: Sånn at men Hans-Jørgen Høynes, han var jo en kunstner, han ble jo både poet, skrev bøker og filosof. Han ble jo en filosofiker han,
0: stemmer det, ja.
1: Så han på en måte så skal, når du skal lage musikk, og i hvert fall da, så trenger du på en måte noen så har den egenskapen i seg.
0: Ja.
1: Det er jo ikke alle av oss som har det.
0: Nei.
1: Og, så han var nok...
0: Han har et navn i Haugesundspoppen. Absolutt, altså, ja. Men kunne jo ikke få oppmerksomhet som var bedre enn spillejobber, regning med, og var Snorre det største på Haugalandet?
1: Ja, Snorre var jo vårt plass fra før jeg begynte, og til stunden ute.
0: Ja.
1: Men Snorre ble jo prøvd å opppusses på slutten der.
0: Ja, rundt 1980, ja.
1: Ja, og da gikk det jo egentlig bare feil vei.
0: Ja, det gjorde det.
1: De mistet skjermen og stemningen, og sånn går det jo ofte med ting når du, ja. Når du finner ut at nei, nå må vi skifte og snu på det for å få det nytt, så blir det egentlig bare går det feil vei.
0: Til den yngre grade, som muligens bare har hørt om Snorre, eller kanskje ikke har hørt om det heller, det var altså et utested på Hotel Saga. Mm. Og så vet du, på midten av 1980-tallet, da ble jo første gang Haugalandsmesterskapet i pop og rock arrangert. HM da. 40 år senere så kan vi jo konstatere at det er blitt en tradisjon, nå også med hiphop. Hva har HM i pop og rock betydd for rekrutteringen?
1: Det tror jeg er veldig bra. Det er jo kommunen eller slakthuset da, og den gjengen der, Helge Toft og disse som står bak dette her,
0: ja.
1: Og er primus motorer, og den type folk trenger inn når de skal få sånne ting i gang. Men det er klart at det gjelder for alle ungdommer som holder på, og voksne for den saks skyld, du må ha en arena å spille på.
0: Ja.
1: Og så må folk synes at det er gøy at det er lokale folk, og det eneste jeg savner, det er jo at det er for lite. Vi er så opptatt av å kjøpe en dyr folk som skal komme her til
0: å spille. Ja, ja, ja.
1: Se på alle festivalene i byen, sant?
0: Ja.
1: De har ikke noe til å fylle opp og bruke alle pengene uten bys.
0: Ja.
1: I stedet for å støtte de som er i byen, og si ja. At vi skal i hvert fall ha så mange lokale band som spiller,
0: ja.
1: Støtte opp, men det ser jeg lite til. Og det, det synes jeg er synd.
0: Du nevnte at HM i Pop Rock var på slakthuset, og det hadde en historie, det har vært en stor historie der, men faktisk talt det foregående så var det var på Nye Haraldsvang skole.
1: Ja, veldig bra.
0: Og da var det et jenteband Crash som gikk til topps faktisk. Men er det ikke sånn at pop- og rockmiljøet på Haugaland har vært dominert av gutter og menn?
1: Jo, har sikkert det.
0: Ja.
1: Jeg har ikke noe sånn oversikt over det, men det er, jeg synes det er veldig kjekt at de jenter tar sin plass og blir med. Men som sagt, igjen så handler det om at de må ha en plass å få lov å vise seg, og så trenger de mentorer rundt seg. Så jeg synes jo det at dere her i radioen og TV Haugaland og alle, de må dra de frem.
0: Ja, ja, ja.
1: La de få vise seg, spille,
0: ja.
1: Skryte av de.
0: Ja.
1: Du kan si jo mer med vi klarer å dra frem våre egne, jo større sjans har de for oss å ta neste steg.
0: Ja. Mm. Altså, 7-10 år med pop og rock på Haugalandet, det har jo gitt oss mange epoker og navner. Vi har vært innom noen her, fra Moonspinners på 1960-tallet, via Colors Turn Red på 1980-tallet, og frem til Vamp og ikke minst Susanne Sundfør i våre dager. Mm. Sånn oppsummert, hva terningskast vil du gi pophistorien på Haugalandet?
1: Ternekast, ja.
0: Ja, den går fra 1-6.
1: Jeg synes de er kanonflinke, så gir de en 6-er.
0: Oi!
1: Ja, det er. Jeg synes det er veldig bra. Jeg heier på alle som gir
0: ut
1: ting, og det er jo masse lokale som gir ut kjølo. Så
0: ja.
1: Veldig bra.
0: Silla Risp var altså i 1984 og 2004. Kommer det tre Risp?
1: Ja, det.
0: Ja?
1: Mm.
0: Ja, nå må du si noe mer.
1: Nei, jeg kan ikke si så mye mer, men jeg kommer.
0: Du svarte i hvert fall ja på spørsmålet.
1: Ja,
0: ja, du har svart på spørsmålet.
1: Vi har en del planer fremover faktisk, så det håper jeg skal få det til.
0: Mm. Vi går inn mot slutten her, men vi tar en selskapslek i dag også, siden det er fredag og den siste dag i studio. Mm. Kassas hit, altså slager da, som jeg sa før i tida, gjør deg mest rørt av A. Gråtende sky med Harald Pettersen fra 1960, eller Ingen tårer med Helge Toft i 2004.
1: Ja, det er jo Helge Toft. Da.
0: Det er Helge Toft?
1: Ja, ja, ja. Han er steingod.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ingen tårer altså foran Gråtende sky.
1: Ja.
0: Ja, men sier det.
1: Ja.
0: Det ok, Jon Bernhard Espeland.
1: Ja.
0: Vi takker for besøket denne uka her.
1: Ja, bare kjempegøy å være med da.
0: Ja, og så tørker vi tårene i studio nå, og satser på at jeg er tilbake i studio mandag i hvert fall, med en ny gjest, og til dere lytterer, velkommen tilbake neste uke. Takk for oss.
1: Takk skal du ha.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Haugesund hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda kino.
5: Olsen fangst og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Det har vært et kraftig jordskjelv med styrke 7,7 i Indonesia. Det er store skader og minst 20 personer er døde. Episenteret lå 68 kilometer nord-nordvest for byen Ende i Tanggara-provinsen. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali. Politiet i Tromsø rykket i natt ut etter at en person viste frem en pistol i Tromsø sentrum. Det viste seg å være en lekepistol, men politiet ser likevel alvorlig på saken. Det er ikke lett å se at det er et lekevåpen, og det kan derfor skape frykt. I delstaten Sarawak på øya Borneo har krokodillene tatt livet av 5 mennesker så langt i år. Nå har urbefolkningen i området begynt å jakte på de fryktede reptilene, melder Reuters. Mellom 2023 og 2025 tok krokodillene livet av hele 22 personer i området. Student Tobias Gresdal Pedersen har laget en prisapp med Kiwi, Rema og Extra. Appen Sesum henter ut priser ved at brukerne deler digitale kvitteringer, skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, G.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: Werde präsentiert av
1: Austevoll Asfalt, din professionelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Det venter skyer. Nordvest. Lett bris. 15 grader.
1: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Jeg har allerede fått sjanse til å snakke med de som jobber med nå å forberede Sillabordet, Jon Arne Sandvik og gjengen, og de er godt i gang. Det er jo enorme mengder med både sill og pota som skal gjøres klar, og de er godt i gang, og det er veldig godt organisert. De har jo blant annet med seg svømmeklubben, forsto jeg, til å sette opp alle bordene mens kokkene gjør maten klar, og de har masse hjelpere med seg. De er 80-100 mann, som lørdag morgen står opp når klokka er 5. For å starte dette arbeidet, og de møtes klokka 6 i sentrum her for å jobbe, og før klokka 11 så skal hele sillabordet være klar.
1: Ja, og når du skal være klar 365 meter langt bord, så det, kreves det mye for innsats.
0: Det gjør det altså.
1: Ja.
0: Og det som er med sillabordet denne lørdagen, det er jo at det kommer også cruiseturister, så det er et stort cruiseskip som kom inn til Indre Kai, med nesten 4,500 passasjerer, som antageligvis alle skal forsyne seg av sill. Men de drukner jo i mengden, fordi normalt sett så er det jo 25,000 haugalendinger der i tillegg. Så det kan bli bortimot 30,000. Så det kommer jo til å bli et voldsomt sirkus, dette greiene.
1: Jeg tror faktisk ikke, jeg pleier liksom å vente lengst mulig med å gå bort til det bordet, men jeg tror ikke jeg skal drøye til et stort over 12 denne gangen, altså, for å få tak i noe sil i det hele tatt.
0: Ja, jeg tror alt blir spist opp, for å si
1: det
0: sånn.
1: Ja, det med cruiseturister var jeg ikke klar over, har ikke tenkt på en gang, jeg vet ikke om det har klaffet før. At jeg var inne med virus. Du har gjort det før,
0: ja, da. Ja, det har det.
1: Så, men, og så spørs det jo det alltid vanlige været, da. Drypper det vatten opp i silo, eller er det tørrvær? Det har jo mye å si. Det har mye å si for stemningen rundt der også, føler jeg. At været er sånn noenlunde, for regn gir aldri gode stemning, det. De som sier noe annet, de snakker ikke helt sant.
0: Nei, altså, nå ser jeg jo på værvarslene at det blir ikke alt for gale.
1: Okay.
0: Det er jo for det meste skyer, da. Og det kan komme noen regndråper, men det ser ikke ut som det blir noe øsepøs eller noe. Så da går det helt greit.
1: Ja. Og så er det jo silja med tilbehør. De som ikke liker sil, de tar kanskje mest mulig tilbehør.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, jeg tror det. Det er noen som, jeg er ikke sånn 100% på sil selv,
0: jeg. Men, jeg tenker sånn 50-50, jeg liksom.
1: Det går fint, altså, med sill, hvis det er sammen med noe annet tilbehør. Noe
0: god brødskiver og noe sånt til?
1: Ja, de har jo det, så har de litt poteter. Så, nei da, det er...
0: Poteter, litt skjever og litt sill og...
1: Ja, og så er det vanlige. Jeg vet ikke om det er litt så mye fokus på det, at det er noen som nå har sluttet med det, og det er jo lov, men de har stappet sill og poteter opp i vesker.
0: Ja. Det er ikke meningen at du skal gjøre det, men...
1: Det er lov!
0: Ja, under tvil. Det er jo meningen at vi skal kose oss sammen rundt bordet der og spise og sånn. Så, ok. Men vi ser jo det at det er noen som tar det med i håndvesk også.
1: Jeg ser det for meg at damer stapper sild og poteter opp i håndvesk, og så blir de frastjål vesk også. Som veskenapper her.
0: Ja.
1: Hvis de da grabber oppi der og håper de finner pengepunger og sånn, så grabber de opp.
0: Så finner de sill og pota. Tror du du blir skuffet da?
1: Ja, da. Men kan du se det for oss?
0: Ja. Sillabord, hot or not?
1: Ja, det er hot.

0: FKH-damene de startet opp igjen en lengre pause etter sommerhvilen, og nå er det Stabæk som står på program i toppserien.
1: Ja, det, du sier lengre pause, det må jo være rekordlangt, det er 2 måneder.
0: Ja.
1: Veldig, veldig, veldig lenge, det føles nesten som om vi går i gang med en ny sesong.
0: Ja, det er nesten
1: sånn. Jeg måtte jo faktisk google tabell og sjekke opp hvordan ligger FK an her, og det ser jo bra ut, det visste jeg jo.
0: Ja.
1: Brann er soleklar i toppen, og helgens motstander er Stabæk, som er en veldig vrien motstander.
0: Mm.
1: Men det skal bli godt å komme i gang igjen, og det er ingen grunn til å tro at det skal bli noe dårligere i høst. Enn det var i vår.
0: Nå har du fått en del forsterkninger gjennom sommeren også. Ja, hvor viktig var det?
1: Ja, det betyr jo mye for å ha en bredde i bånd her, så det er klart det betyr mye det, men nå gjelder det i utgangspunkt å få de siste 10-12 poengene som trengs for å berge plassen, som jeg tenker fremdeles er det viktigste.
0: Ja.
1: Ja, akkurat om det var 7 eller 8 eller 9, 10. Altså, det gjelder ikke å bli 11 og 12.
0: Så du er rett og slett fornøyd, du,
1: ja, ja, ja.
0: Om de overlever i toppserien? Altså, det er jo bare halvspilt. Altså,
1: ja, ja.
0: Og nå begynner det på en måte, jeg vet ikke om du skal si den viktigste delen, men det er liksom, nå må du fullføre.
1: Ja, og det begynner lørdag, var det vel?
0: Ja.
1: Nei, jeg ser optimistisk på det, jeg gjør det.
0: Så de overlever i toppserien, men altså, hvor høyt kan de komme, tror du?
1: Nei, kanskje kommer han særlig høyere, tror jeg, enn...
0: midt på tabellen?
1: Ja, det... Ok, du har Brann som er suverene på topp, men bak der også er det noen lag som er, rett og slett er bedre enn FK da, men... Nei, jeg...
0: Men nå har de fått noen forsterkninger, kan de klare et lite hakk opp?
1: Ja, et lite hack kanskje, men
0: la oss nå vente og se til de har spilt et par kamper til med et nytt mannskap og se hvordan det går.
1: Ja, det jeg håper i alle fall er at publikum fortsetter å komme på damekamperne. Det har vært en liten nedgang der også før ferien, men
0: ja. Det kan være naturlige årsaker mot sommer og forskjellig,
1: ja,
0: men
1: ja.
0: Men satser på at det blir godt besøk da, at det er nok publikum, fordi er det sånt i virkeligheten at publikum er en ekstra spiller på banen nærmest?
1: Altid hørt det som den 12. spilleren, ja, det har liksom alltid vært...
0: Det hjelper når du får den jubelbrølene og ja. Folk er med deg.
1: Ja. Nå skal vi tippe 3-1, litt frem i skoen her.
0: Ja, du vil være såpass optimistisk.
1: Ja, jeg gjør det altså, legger meg på den liste der.
0: 3-1 til FK-damene, hot or not?
1: Ja, det er hot.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
3: Joho!
2: Og klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
5: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
6: Pressverket
5: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. I Indonesia minst 20 personer døde etter et kraftig jordskjelv med cirka 7,7. Skjelvet har skadet flere bygninger og hus, og myndighetene har sendt ut tsunamivarsel. Episenteret lå 68 kilometer nord-nordvest for byen Ende i Tangara-provinsen. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali. I Sør-Libanon 7 personer døde etter et israelsk luftangrep, melder NTB. Konflikten mellom Israel og Libanon blusset opp i forbindelse med Israel og USAs krig mot Iran. 13.700 studenter står fremdeles på liste for studentbolig, viser tall fra Samskipnadsrådet, melder NRK. De lengste køene i Bergen og Oslo. TV-kokk Wenche Andersen gjør comeback på TV 2 etter at hun pensjonerte seg i 2025. Hun skal nå være med i programmet Bakeskolen sammen med Truls Svensen og Eivind Hellstrøm. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo.
4: Mobil og campingvogn.
5: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
7: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Fjerde presentert av Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Det venter skya, nord-nordvest, svak vind, 15 grader.
0: Vere ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Vard Jerv 1919. Jeg vet ikke, litt utklassing. Jerv var definitivt det beste laget.
1: Ja, de var det beste laget, og de var først og fremst mer direkte i måten de angrep på.
0: Ja.
1: Og vant 3-1, og jeg var på tribunen der og innvia den. Det var jo, taket var jo ikke helt, det var jo ikke tett ennå, men heldigvis så var det dagen før pøsevattnet kom. Det var en liten pause i det verste i alle fall,
0: ja.
1: Så det var jo lørdag dette, så det var ikke noe sånt voldsomt generende. Og kampen var, første omgang var kjedelige, andre omgang var mye friskere, og det endte jo da med 3-1 til Jerv 1919, som også da tok seg forbi Vard på tabellen.
0: Ja.
1: Men det var en historisk kamp med den tribunen der, og 543 tror jeg de telte.
0: Ja.
1: Da var det nesten fullt.
0: Jeg så jo Jerv-spillerne jublet noe,
1: ja,
0: sånt.
1: Ja.
0: Så mye glede der. Er det ekstra gøy å slå på en måte en ny rival?
1: Det er jo en klassiker, vet du. Ja. Vi snakket vel om det i forrige uke. Det begynte jo allerede i 1922, med seg oppgjørende der.
0: Ja.
1: Og det ble jo, prestigeoppgjør nummer en i Haugesunds fotball, helt frem til Haugar ble stiftet. I praksis kom de vel ikke før, langt på 50-tallet da. Men så det er en klassiker, og det var jo mange års pause, og så ble det byoppgjør igjen i 2019, og så ble det nytt på nytt i år, og det blir neste år også, for ingen av de rykker opp.
0: Nei, du tror ikke det?
1: Nei, det er nesten utelukket.
0: Ingen som rykker opp, og ingen som rykker ned.
1: Altså, Os har 11 poengs forsprang på Jerv 1919, og 12 eller 13 på Vard. Så innimellom der har du Askøy. Så det blir et Bergenslag som rykker opp. Og så får vi neste år også Vard og Jerv oppgjør. Ikke de finner på å sette lagene i hver sin pulje da. Ja, og så får vi se om Åkra beholder plassen i divisjonen. De spiller jo i annen pulje, og FK 2 spiller i annen pulje. Begge ligger og trør på nedrykkingsstreken der. Og så kan jo enten Nord, Kopparvik eller Hauga rykke opp. Så vi kan få alle tre Haugesundslagene i tredje divisjon neste år.
0: Men det hadde jo vært litt gøy da, hvis alle var i samme pulje.
1: Ja, det er nest.
0: For at da slipper vi reise så langt, og så får du masse innbyrdes oppgjør, lokaloppgjør på en måte, som blir gøyere å trekke mye publikum.
1: Ja, jeg var jo blant de som var skuffet over at ikke Åkra og FK 2 kom i den samme pulje, men ok, da. Og så har du Stord selvfølgelig der. Det er jo der, det glemte jeg. Det er jo med der. Så neste år så kan vi få enda flere lokale lag. Og de gjør noe med, nå vet jeg at Vard skulle så gjerne ha, de har så lyst til å spille i andre divisjon. Men jeg føler at når de spiller der, så blir det er ingen som følger med på det. Altså de blir litt sånn bortgjømt på en måte i folks bevissthet.
0: Det er det eneste laget liksom i andre divisjon.
1: Ja, men når du spiller i den puljo nå, du hørte bare diskusjonen dagen etter kampen, så gikk jo snakk om kampen på byen. Skjedde jo aldri det når Vard spilte, hva skal vi si, Bjerg. Altså det, nei, du får ikke den dynamikken i det.
0: Nei, det er litt løy egentlig, fordi at du vil jo gjerne spille en så høy divisjon som mulig.
1: Ja, og så skjedde jo det også at treneren i Vard slutter jo snart. Stolinjo, sånn kalles.
0: Jo, men det er jo utskiftninger med gjennom mellom i alle lagene, jeg har sagt.
1: Hadde visst nok ingenting med resultatene i det siste å gjøre, det var bestemt på forhånd, men det er klart det er veldig skuffende resultater å være der at siste ukene nå, rett før sommerferien og etter ferien, så laget har falt mye, de lå jo på topp.
0: Så de trenger rett og slett å gjøre ting litt annerledes fremover?
1: Ja, de gjør nok det altså.
0: Så da trenger de en ny trener? Eller treneren har funnet ut det selv?
1: Ja, sikkert begge deler.
0: Ja. Ny trener i Vard, hot or not?
1: Ja, vi sier det er hot.

0: Ja, for de som ikke har fått det med seg, det var en fantastisk seier for FK Haugesund mot Raufoss. Du var faktisk på kampen. Hvordan opplevde du dette her, denne overkjøringen?
1: Jeg var jo...
2: 22?
1: Ja, 22. Altså, jeg var vekk på indre bane. En våt fornøyelse.
0: Ja, det var det jo.
1: En klissvåt fornøyelse. Men det var en fornøyelse.
0: Det var det.
1: Ja. Nei, det var, denne gangen så var det... Av og til som det var, kunne se ut som var lagt skinner ut på gressmatter. Ballen gikk klikk-klakk mellom spillerne. Totalt omvendt av sånn som det var mot Bryne.
0: Ja.
1: Hvor det nesten bare var feilpasninger.
0: Men hva er det med denne her?
1: Det er jo rart.
0: Hva er det med denne Obos-ligan? Altså, ja. Det blir så mye mål, og ja. Du vet aldri.
1: Jo, du vet at det kommer mål.
0: Ja, ja, det vet du. Men du vet liksom ikke hvem som vinner, for det kan gå...
1: Ja.
0: Det kan vippa så veldig raskt.
1: Ja, fascinerende divisjon. Nå er FK i den heldige situasjonen at de har Sorry på topp, som også har signert på nytt.
0: Ja.
1: Og Niklas Sandberg som servitør.
0: Mm.
1: Og bare de to må vel ha stått for 30 skåringer snart, tenker jeg.
0: Ja.
1: Nå har jo totalt FK skåret 55.
0: Ja,
1: og det er himla mye.
0: Sorry, han kan jo fort bli ikke bare toppskårer i divisjonen denne sesongen, men han kan jo slå en rekord.
1: Visst nok en rekord som er på 28.
0: Mm. Den begynner å bli gammel, så hadde det vært gøy om han hadde slått den. Altså, ja, det hadde jo vært fantastisk.
1: Det kan han gjøre.
0: Hvis det skjer da, og de fortsetter å levere sånn som de stort sett har gjort hele sesongen egentlig, altså, ja, så lenge de ikke slutter med det gode arbeidet de faktisk gjør, så vil jeg bare gjenta det samme som jeg sa forrige uke. Jeg tror faktisk på opprykk. Det tror jeg. Nå så Sori er med videre også, så tror jeg det blir enklere i hvert fall.
1: Ja, som du husker så hadde jeg en annen inngang til den sesongen. Jeg var fornøyd med å ha
0: overlever
1: nok lag bak på tabellen. Jeg endret jo ganske fort ambisjonsnivået der da, til over midten.
0: Ja.
1: Og nå er jeg på oppbruk, jeg også. Jeg er det altså, for jeg ser at det er kvaliteter, det er offensive kvaliteter i laget, som jeg ikke ser noen begrensninger i. Hvorfor skal det stoppe? Når du tåler å tappe, når du tåler å slippe en 2-3 mål og likevel vinne kamperne, så ser jeg veldig positivt på det. Men det blir jo en kamp om, det er jo 1 og 2 rykker rett opp, og så har du 3, 4, 5 og 6 på kvalik. Og i det skiktet der vil jo FK komme til å være.
0: Så spørsmålet er om det blir kvalik eller ikke?
1: Ja, egentlig så er vi der nå. Så dette her har tatt helt av, og nå håper jeg at publikum kommer tilbake også.
0: Ja.
1: Etter noen kamper med 2700 cirka.
0: Men altså, det var sommerslikt, ja, og det
1: denne gangen var det jo alt.
0: Fotballvind, ja, og dårligt ved.
1: Ja,
0: og...
1: nå var det jo helt krise med det. Så jeg håper jo nå at det er tilbake til de 4000 som var på de første kamperne.
0: Ja, jeg føler i hvert fall at det er veldig godstegn vind i seilene for FK Haugesund, ja. og altså, de har gjort en veldig god sesong, overraskende bra.
1: Det
0: har vært noen dipper inn i mellom veldig kort, men så kommer de knallsterkt tilbake igjen.
1: Ja.
0: Så jeg mener det at hvis de bare fortsetter med det de har gjort så langt, så er det stor sannsynlighet for opprykk.
1: Ja. Nå er det neste kamp nå, er jo toppkamp på Gjemselund mot Kongsvinger. Dessverre uten Sori da, og Sivert Nilsen, som har fått for mange gule kort.
0: Mm.
1: Der får du en virkelig prøvestein, altså. Gjemselund, det har vært en gang med grusomt minne.
0: Jaha, så skal vi ikke tilbake
1: der. Nedrykk til andre divisjon.
0: Ja, ja.
1: Ja, så, så det er ikke noe lykkebane egentlig, men... Det er historien.
0: Mm. Men altså, det er andre gode målskårere også på FK om dagen, så vi krysser fingrene og satser på opprykk.
1: Og ingen 0-0-kamper.
0: Det blir sannsynligvis ingen 0-0-kamper denne sesongen.
1: Nei, ingen.
0: 0-0, hot or not?
1: Nei, det er not.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Tsunamivarslet trukket tilbake etter det kraftige jordskjelvet I Indonesia. Enkelte steder ble det registrert tsunamibølger på 19-30 centimeter. Minst 20 personer døde etter skjelvet som hadde en styrke på 7,7. Politiet I Tromsø rykket I natt ut etter at en person viste fram en pistol I Tromsø sentrum. Det viste seg å være en lekepistol, men politiet ser likevel alvorlig på saken. Det ikke lett å se at det et lekevåpen, og det kan derfor skape frykt. I delstaten Sarawak på øya Borneo har krokodillene tatt livet av 5 mennesker så langt I år. Nå har urbefolkningen I området begynt å jakte på de fryktede reptilene, melder Reuters. Mellom 2023 og 2025 tok krokodillene livet av hele 22 personer I området. Høyres største problem ikke uansvarlighet, skriver Torbjørn Røe Isaksen I en kommentar I E24. Han skriver at ansvarlighet viktig, men at det ikke et substitutt for politisk retning. Les mer på e24.no. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: været presentert av
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken familiepark i Kinstervik åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinstervik.

0: 2026 er den femte beste sommeren I historien, ifølge meteorologene. Og du tenker, ja, da tenker de sikkert på Østlandet, ikke sant? For der har de hatt så fine sommer. Og Sørlandet. Men på Vestlandet så har det vært litt kjøligere.
1: Ja.
0: Du hadde stillongs helt til de kom til juli nesten.
1: Ja.
0: Ja. Men nå skal du høre. Og på Vestlandet så har man hatt en fin sommer. Man har bare ikke opplevd det sånt, kanskje. Og bakgrunnen for at meteorologene sier at man har hatt en av de beste sommerene, det handler om soltimer.
1: Ok.
0: Fordi sommeren så langt er den femte beste historien I forhold til soltimer.
1: Ja, men du, ja, at det var femte beste, det var jo veldig overraskende. Men at det mye soltimer, det rindrer jeg også, altså. Men det har jo vært med så mye nordavind.
0: Ja, det akkurat det, sant? Så, ja. Så når man har en nordlig vindretning, og det noen jetstrømmer som gjør at du får kalde luft nedover langs Vestlandet, så du føles ikke så sommerslig. Men antallet soltimer har vært altså høyere enn normalen. Så selv om jeg føler kanskje at juli var mye finere I fjor, så har det vært flere soltimer I år.
1: Mm. Ja, ja, men at det var femt best, det var liksom ikke, det trodde jeg ikke.
0: Nei, vi klager kanskje litt unødvendigt over været, vet du ikke?
1: Nei, vi gjør ikke det, fordi at, ja, det jo, det gjør vi jo sikkert, men det jo...

0: jo dette her med at det nordavinden, da får du aldri følelse av at det sommer. Det bare sånt. Du kan, hvis det opp til lav og bris, da det greit. Men når det frisk bris, da det blitt for kaldt. Og vi får ikke snakke om kuling da. Men nei, det står på det at vi har ikke, noen veldig god sommer så langt.
1: Nei. Men jeg sykler jo mye hver dag frem og tilbake igjen til jobb, og det ikke så mange dagene hvor jeg har i gåstein kost meg på sykkelturen, for det som regel til jobb da. Når du sykler liksom nordgjørende, så har du jo motvind. Og det er en plage når det blåser relativt sterkt. Det er det. Og så tenker du at ja, men når du skal hjem igjen, så får du jo da medvind, så nå må det vel være bra. Men det som er så rart, at du, det er at det stilner gjerne litt grann på ettermiddagen.
0: Den kjenner meg igjen på.
1: Ja, og noen ganger føles det som om du har motvind når du skal hjemover igjen, og når du har litt hastighet. Så vind, det er noe vi er vant med på Vestlandet hele året.
0: Ja, den trekker jo ned, helhetsinntrykket, gjør jo det.
1: Ja, altså å ligge på strand nå, altså, nå så jeg de målte da ute på Åkra og Sand ved Sanden, altså hva var det, 12-13 grader i vannet.
0: Det er for lite.
1: Ja, da er det ganske kjøligt, og når det blåser nordavind, kraftige nordavind i tillegg, så blir det jo, du kan jo ikke ligge og sola deg i en shorts liksom, da fryser du, så hvis du skal ligge der med stilongs, så blir det ikke det samme.
0: Nei.
1: Skal du bare en ting å spørre om?
0: Ja vel.
1: Ligger med stilongs på stranden, hot or not?
0: Nei, det er not.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Kule ser kanalen Gjessehand på Bømlo. Har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Kystvinduet I Grinde. Din lokale vindusekspert. Besök vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besök vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring. Cut
3: and go! Du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder. Cut and Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Høyres fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim, kaller det parodisk at man stenger jernbanen en hel sommer, og det første som skjer når den åpner er mer feil. Denne uka har det vært store problemer med signalfeil i Oslo-området, som har ført til forsinkelser og innstillinger på togene. Snortheim mener at det politiske ansvaret er fraværende. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård svarer at de har prioritert mer penger til jernbanen enn det Høyre gjorde sist de hadde makten. Tsunamivarslet er trukket tilbake etter det kraftige jordskjelvet i Indonesia. Enkelte steder ble det registrert tsunamibølger på 19-30 centimeter. Minst 20 personer er døde etter skjelvet, som hadde en styrke på 7,7. I Sør-Libanon er 7 personer døde etter et israelsk luftangrep, melder NTB. Konflikten mellom Israel og Libanon blusset opp i forbindelse med Israel og USAs krig mot Iran. Student Tobias Gresdal Pedersen har laget en prisapp med Kiwi, Rema og Extra. Appen Sesum henter ut priser ved at brukerne deler digitale kvitteringer, skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Hjertelig velkommen til Topp 40. Yngve Mosliknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
0: Radio Haugaland Topp 40. Nummer 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Ingvar Vossliknes er I studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Top 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B-in Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugalands topp 40.
4: RadioH.no, det er adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Mosliknes er med deg helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Månsliknes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40!
2: Let's go!
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mons Leknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt, og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40. Topp 40. Top 40.
6: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
7: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen og Sliknes i studio.
5: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
6: Let's go!
4: Nummer 29. Bang!

0: Ganske snart så er det heltime og nyheter her på Radio Haugaland, og vi skal få med oss en låt til før heltime.
1: Radio Haugalands topp 40, nummer 28.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. En mann skutt av politiet I en leilighet på Lindeberg I Oslo. Han fraktet til sykehus med uavklarte skader. Politiet har også kontroll på enda en mann og en kvinne. Ingen av disse skadde. Politiet har vært I området siden tidtiden I dag på grunn av en trusselsituasjon. Det skal ikke være fare for noen andre I området. Ukrainas militære skal ha gjennomført flere vellykkede angrep I Russland, ifølge landets president Volodymyr Zelensky. De skal ha angrepet både en oljeinstallasjon og en rakettfabrikk. 13.700 studenter står fremdeles på liste for studentbolig, viser tall fra Samskipnadsrådet, melder NRK. De lengste køene I Bergen og Oslo. TV-kokk Wenche Andersen gjør comeback på TV2 etter at hun pensjonerte seg I 2025. Hun skal nå være med I programmet Bakeskolen sammen med Truls Svensen og Eivind Hellstrøm. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp. Kjapp klipp.
2: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag. 913 96 667
5: Radio Haugaland
6: Radio Haugaland topp 40
7: Topp 40
8: Topp 40
9: Let's go

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 26.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
3: Top 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve med deg i studio, og her nok en hit.
4: Topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
2: Let's go! Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låt der på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Er du frisør? Cutting Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttinglow.no.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
6: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
7: Hittene står I kø her I topp 40. Radioh.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes med deg I topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
6: Let's go!
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til Top 40. Yngve Moss Lyknes i studio, og full oversikt over Top 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen er godt I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Moss Leknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Norges største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Top 40.
2: Top 40.
1: Top 40.
3: Let's go.
0: Radio Haugalands Top 40.
4: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.

0: En topp 40 time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40 time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. En mann død etter en trafikkulykke i Vågå i Gudbrandsdalen i dag. Ulykken skjedde mellom en buss og en bil, og det bilisten som har omkommet. To av de 25 busspassasjerene har lettere skader. En mann ble i dag skutt av politiet i en leilighet på Lindeberg i Oslo. Han fraktet til sykehus. Politiet fikk meldinger om en mann som truet en kvinne, og da de ankom ble også politiet truet. Det var til sammen to menn og en kvinne i leiligheten. Sverige oppretter en sløserikommisjon som skal finne måter å spare penger på i statsbudsjettet uten å øke skattene. Målet å finansiere store investeringer i forsvar, rettsvesen og infrastruktur gjennom mer effektiv bruk av statlige midler. To av tre sjøhytter selges nå under prisantydning, skriver E24. I tillegg tar det lengre tid å få solgt. Fotballspiller Ferran Torres klar for franske PSG, det bekrefter klubben. Han har signert en kontrakt som strekker seg helt fram til 2031. 26-åringen kommer fra den spanske klubben Barcelona. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
6: Trappringen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
7: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord. Radio
8: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moskliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Yngve Månsliknes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på rålista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
8: Let's go!
9: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
8: Topp 40! Let's go!
5: Nummer 11.

0: Kulesherrkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherrkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesherrkanalen Jessehamn på Bømlo.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk viser vi Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40.
10: Topp 40.
9: Top 40.
10: Let's go.
11: Swam.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Top 40.
4: Let's go.
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingemar Sleknes, og du lytter til Top 40 på Radio Haugaland.
2: Top 40, Top 40, Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må slikkes i studio.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.
7: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Hold deg her på topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg I studio. Her nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: to talk about.
1: Radio, Radio Haugaland. Haugaland. Radio Haugaland.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. MDG skuffet over klimakuttene I oljebransjen og vil kreve tilbake milliardstøtten fra selskapene etter krisepakken fra 2020 med gunstige skattebetingelser. Oljebransjen påpeker at klimakuttene var en anmodning, ikke et direkte krav. Du leser hele saken på VG.no. En mann død etter en trafikkulykke I Vågå I Gudbrandsdalen I dag. Ulykken skjedde mellom en buss og en bil, og det bilisten som har omkommet. Det sendt ut gult farvarsel for lyn for deler av Østlandet for I kveld. Det kan også bli styrtregn og kraftig vindkast I forbindelse med tordenværet. Høyres fylkesråd for samferdsel I Akershus, Håkon Snortheim, kaller det parodisk at man stenger jernbanen en hel sommer, og det første som skjer når den åpner mer feil. Denne uken har det vært store problemer med signalfeil I Oslo-området.
5: Snortheim mener at det politiske ansvaret fraværende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård svarer at de har prioritert mer penger til jernbanen enn det Høyre gjorde sist de hadde makten.
4: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
7: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
6: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Levere, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudneshavn.

0: Europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslagen med safeguarding-reglene. I studio for alle sti, nyhetene får alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.
2: Bilextra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her vi I nyhetene. En mann I slutten av 40-årene bekreftet omkommet etter en sykkelulykke I Sørkedalen nordvest I Oslo I dag. Ifølge politiet det snakk om en singelulykke. Mann som ble skutt av politiet på Lindeberg I Oslo I dag alvorlig skadd, opplyser politiet. De har også kontroll på en kvinne og en tredje mann som var I den aktuelle leiligheten. 5 år etter at Taliban tok makten I Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
4: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
3: Reporter var Miriam Alsvik. Leverings- og produksjonsutfordringer hos to leverandører har ført til tomme tobakshyller flere steder I Norge de siste ukene. Hos Rema 1000 har blant annet 4 typer rulletobakk vært utsolgt. Også ASKO bekrefter at problemene har rammet butikker over hele landet. Leveransene skal være I gang igjen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris frisør.
8: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
9: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Fjerde, presentert av
1: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
2: Det venter skyer, vest, nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Du er klar for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til dem som vil ha fisk.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda kino.
2: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har pågrepet en voldsdømt mann i 30-årene etter drama på Lindeberg i Oslo onsdag ettermiddag. Han siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse og fengslet i 4 uker. Politiet etterforsker en mulig pengekrangel som bakgrunn for hendelsen. MDG skuffet over klimakuttene i oljebransjen og vil kreve tilbake milliardstøtten fra selskapen etter krisepakken fra 2020 med gunstige skattebetingelser. Oljebransjen påpeker at klimakuttene var en anmodning, ikke et direkte krav. Det sendt ut gult farevarsel for lyn for deler av Østlandet for i kveld. Det kan også bli styrtregn og kraftige vindkast i forbindelse med tordenvær. Høyres fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim, kaller det parodisk at man stenger jernbanen en hel sommer, og det første som skjer når den åpner er mer feil. Denne uken har vært store problemer med signalfeil i Oslo-området.
2: Snortheim mener at det politiske ansvaret er fraværende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard svarer at de har prioritert mer penger til jernbanen enn det Høyre gjorde sist de hadde makten.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fine ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
8: Bobil og campingvogn.
9: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
10: Telefon 957-46188.
11: Radio Haugaland.
12: Platebaren. Partymusikken fra Radio Haugaland. Lørdag kveld fra klokka 18 og helt til søndag morgen klokka 5.

0: Peek more. Woo!
1: Ooh.